somn. Loc munta zătroaș, păr munta părdoraș. Loc munta ruaș, păr munta arjaș. Purea un bet, loc munta cteș, mă pas scurt.